0: ای غائب گے خبر تو گے تیرے کلے گے فان تیمن رس کلانگ وحی کروا خبر تکے ادی ایورن مکر وری ریون تر راوا حال ایورن گے کھنت تکن ابس وی ایرک ایورن گے گاتو گا کلے گے فان وڈا گن نوموے
1: وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین
0: ادی کلے گے فان کتم میں ورکا شوق ویروے وڈا گتس می سکن کرے گن می ہوں ایمان وا بیو کم گئنوے